Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Na døvun i fangsli her ute sær. Og jeg mynda tær at jeg færre iver til Jakob og sige, Jakob, kvøy teka at hør til av døvun? Og Jakob, hei svære svenning. Tær var tøy at jeg kunde ikkje leta vera at tala om tær som jeg sæ og hørst. Rundan om en høggustabba i Rom stendur nekk folk. Bøgilin til røyjar at gera verk sutt. Til apostlen Paulus som skal tekast av døvun. Og i mynda tær at jeg færi iver til Paulus og sige, Paulus, hvor skal du dodja her i dag? Hva brottsverk hefur tu gjørst? Han hei vent sér til mun og sagt, Svenning, brottsverk mot at karlöjtje Kristusar tvinga ég meg. Ég kundi tui ikkje leta vera vi a tala om það som ég hei sæ og hort. Einastan í Rom ein krossur röstur. Ein meavur neldur a krossin vi höttun og nýrættur. Ta ég hittir narri, suttir ég að þið apostlen Petrus. Og ég mynda þér að ég færi yfir til hansara og segi, Petrus, hví allt þetta? Hví skal þú dodja hér í dag? Hann hef ég sagt, Svenning, það var þú að ég kundi ekki leta vera við að tala það sem ég sé og hort. Sola ég séu lagnan veri tja mongun af Guds mannun og kvinnun uppdjögnun öldinar. Þeir tóku kall mastarans að færa út í allan heimin við evangelinun í största olvara. Og fylgdu hésum kalli lyga til blávitnesdegjan. Og þeir var tói að þeir kundu ekki leta vera við að tala þeir som þeir höfðu séð og hort. Natúrlige spurningurinn som kemur til okkar einn að sluga lötu til múin og til tóin hesin. Kann ég som en endurföddu personur som hefði upplifa Jesus Kristus að hann hefði frelst múina sál leta vera að tala það som jeg har sett og hørt.

Hver eru neginni vefur? Jesus segi, eg eru vefurinn sannleikin og lúfi. Ongin kemur til fægirinn utan við mér, Johannes 14, 6. Fyrir mongun árum sújan ég hörði hana frasögn um tvei smábötn sem voru færin út að spaka. Og æren þeir værin af oss, þeir voru þeir vilst inn og en skjó og funnu ekki út aftur. Om hetta mundi ver falk færi at leita. Og i skuimingjene kom en mævur fram at hei bæg i grátande bøtnene. Fyrste spurningrin tei settu honum ver, hver vefurinn heim til mamma og pappa? Mævurinn hei trúblaugar vi a gröja bøtnunum frá hesun. Men, så segi hann vi hese hjertskipta bøtn. Tid, jeg vefurinn heim til mamma og pappa. Tei ívast ikkje, og fylltu aftan af mannunum og komu í öllum gauun heim til mamma og pappa. Banslit, sér onkur. Ja, men ein ótrúlega ramandi mynd og lúsing av hvöjun einasta manna badna. Fröyrikur Petersen letir nekada sama koma til sjöndar og í ódeiliga solmi sunum tugin rennur som streymur í oa. Einastani í sanginum letir hann hetta hjartasuff

koma fram. Tingist mitt hjarta, tröngist mun lund. Hver úr neginni vefur? Eins og bönnene og frasöfunni, så kjendi Fröyrikur Petersen til hetta, at hjarta tingdist og tröngdist, og í myskrunum og vönlöysnum spyr hann henda allt í vikumandi spurningin, hver úr neginni vefur? Meðurinn som fann bönnene kundi ekki pæka bönnun að nekran ve að koma út úr skáunni, því her ver angin vefur. Her ver angin göta eða nokkur ras. Því mátti hann sýja að hann ver vefurinn. Því hann visti hver hann skuldi genga fyrir að koma heim. Vít eru öll vilst. Og vít eru færin hversun vef. Men ein som leitar inntil han finnur. Sælur tann mævur eðla kvinna som letur sig finna át í leitandi frelsaranum og leitur sig upp í hendur hansara som vefurinn som sannleikin og som lúfi og það undin annar. En Jesus

forseta að halda áfram í himmelana sem drepa út. Ég veit ekki, ég hópa ekki til þannig að það syngja sem drepa himmelana, menn það er, er gott að syngja hún. Ja. Sjött är jag god till gött och gänger vid här. Och det är sån här sangren. Som Johan och Ines. Jag vill tukta.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesi Svenning að lofti dagsins hór. Svenning hefur sjálfur skrifað.